0: na wo ye wo ti ni pa de mo
1: ba ma na fa
0: wo ni bo ta bo ni bo na na wo ya sha wo ye sa ano na wo ye nyankopon ba
1: ni sa omo mu ku ni pa na ehun
0: na ti de ti e ma yesu kristo be ye nyankopon ba no ne se
1: de bo ni che
0: na wo de bo ni ye de
1: ah that's it
2: e ja ya o ja uji opo ja na yesu divia na
0: sha ka ura ni pa ma ni o do kwa de wa ya wo ni sutura left out halu
1: amen
0: ne ti da ko asaka pita fasika bahanu
1: pasone bla
0: na de otwe sekan no buwa sekan
2: na obi na obi ya jiwa
0: na ko obi bekun
2: eh
0: na obi de sekan
1: etwa na soa
0: etwa na soa
1: na
0: me say praise the lord na si system at play akone nya nipa ko
1: ne kwasam
2: anya wonam ko
0: isaka urade
1: amen
0: etwa si pita fasika na shebahanu
1: bi otwe kanta no
0: na de otwe kanta no
1: won kanta
0: won kanta no tenye pa
1: mamuko
0: beti yesterday so ba mo tanfo na mo tanfo diye na de owo de bo tanfo a
1: na mo ye mo je wosu
0: ma sa e na wo ye onyankopon wo soro ne ba
1: efise
0: efise
1: o ma wie pii
0: o do nyankopon no o ma na wie pii
1: ni pa boni ni papa
0: e na ni papa e na sa kopon to nsua
1: o
0: ba gu o so e so to nsua o fris
1: na
0: wie ni obi onum wie wo de bucket so ho
1: bi
0: so
1: di bia
0: ha
1: amen
0: nyankopon na wo ngra aya ma
1: ma
0: na wo se gale
2: na fu ekwi
0: ma kai ma da fu shofu bia wo de obrofu obrofu da obrofu e bro ya ishake ura je je mu ta ta ta ta e ko na furu ana wo ko antoa no
2: kenya ase
0: kenya ase
1: kenya ase
0: ishake je mu ta ta ta ta e to wo wa kwan sui bo wira yi
2: na antoa kenya ko wa
0: eto ya e do kashi de jai ana kwa ise sofo we dey make akohwe don tell bro that is you and trouble so the fluffy this school na tie and trust again this school from all come o nyina yesuo akwa ise sisi ya wo shi form